0: kitalu cha Kawatuga Senegal na Kolore na wache katika tlechi gikaya 95 minutos tinaro tisalile ya kuta nao tala kubeli waka usikule ganya muka kuve Senegal apota ahuma ni pelo menos un ponto kalvalia New Jersey na Kolore.
1: Zona, kutana, ai, sai leswa ku magulha França. Pronto. Gol. França 3.